tjafs och slafs. Ta in 90,5 och hör din favoritmusik hos nya fräscha M.

0: Inget tjafs och slafs.
1: Boom, shake it, shake it, shake it, boom, sabor!